それが最初自分さんにこちらの定義をね、立ち上がっているんで、他にさ、全力で無理になって、タウジも国の全力ですよ。キューチナディア・ウリ・ネルソン、そうしたらね、お前にて、always on the mind だ。他にさ、全力で無理になって、タウジも国の全力ですよ。